Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, і я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті, два

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

бачити укоси. Таке просте життя, без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: місці земля.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
4: 048-740-7010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48, 740, 70, 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні, 2 та Давіда Ойстраха, 32.
3: Замовлення реклами. 048-740-50-10.
4: Нам двом не варто.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 48 740 70 10.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Чує мене журба, спокою нема. То було село, а тепер ферма. Мене можу летрапити

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

waving your banner all over the place.

bag into your place. We will.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102,7 FM.
1: Вітаю, це перший міський, і з вами Ігри розуму, і моя чарівна співведуча Ганна Величко, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?», психологиня.
2: Дякую, вітаю вас, свою неперевершену ведучу Баскіну Вікторію, кандидата медичних наук, доцент кафедри психології, наркології, психіатрії, завідувачки гострої відділення та просто чарівної жінки і автора щоденника самодіагностики та підтримки ментального здоров'я. І в нашій студії
1: моя колега, психіатриня Грета Віталівна Помян, лікар-психіатр Центру ментального здоров'я.
3: Доброго дня. Одеси.
2: Доброго дня. І в нас сьогодні цікава тема, да, яка була запропонована нашими глядачами.
1: Що таке обсесивно-компульсивний розлад і як з цим боротися?
2: Угу. А коротко давайте скажемо, бо багато пацієнтів, да, або просто людей кажуть, в мене ОКР. І навіть мені здається іноді, що вони не розуміють, як це от, да, розшифрувати цю абревіатуру. Да, що це обсесивно-компульсивний розлад. Взагалі, що це таке?
3: Обсесивно-компульсивний розлад – це дуже тяжкий та виснажливий розлад. І дуже часто пацієнти дійсно заявляють, що в мене ОКР, я про це знаю, і зрівнюють ОКР з своєю якоюсь, можливо, педантичністю або з іншими якимись речима, хоча вони не розуміють чітко, що в обсесивно-компульсивному розладі є обсесії – це нав'язливі думки, вони не завжди раціональні, дуже часто ірраціональні. І є компульсії – це дії, які людина змушена, вона може і не хоче, але вона змушена виконувати для того, щоб почувати себе короткотривало, дещо краще. А потім це повторюється знову і знову. І дуже часто це приводить до соціальної дезадаптації. І не потрібно це порівнювати просто з тривожністю, педантичністю. Це абсолютно різні речі.
2: Тобто, якщо жінка не може заснути, тому що вона не поправила коврик біля входу, це не ОКР.
3: Якщо ритуали, які вона виконує для того, щоб заснути, значно їй заважають в її повсякденному функціонуванні, і це стає для неї проблемою, це можна розглядати як ОКР. А якщо я просто люблю, щоб коли я лягаю спати, в мене було гарно розгладжене покривало або чітко поставлений коврик, ну це просто те, що я хочу бачити поряд з собою, і все.
1: ОКР супроводжується завжди дуже вираженою тривогою. І це не та тривога, яка нас супроводжує кожного дня. Це тривога, яка нав'язлива, яка дуже виснажує. І цю тривогу ми знімаємо, виконуючи якісь дії. Певні дії, які для кожної людини є індивідуальними. Тобто рахування чисел чи постукування, мабуть, переход через поріг.
3: Перехід, так.
1: І якщо я хочу перейти через поріг, я повинна це зробити 6 раз. Якщо я збилася то,
2: я повторю, да,
1: то повторюю. І це, якщо я хочу перейти через якісь перегради чи під якоюсь речі, я теж повинна виконувати якісь нав'язливі дії, щоб зняти напругу. Якщо я цього не зроблю, буде щось жахливе, щось повинно трапитися. І щоб я цього
2: запобігла,
1: я повинна виконувати якісь ритуали. І це кожен день, кожну хвилину, кожну годину може бути.
2: Тобто в цей час у людини повністю її мислення, увага зосереджена на тому, що вона робить. І іншого життя, його немає.
1: Є такий цікавий приклад. У мене є знайома, яка працює у юридичній сфері, і вона повинна читати кожен день матеріали. і вона не читає 8 строчку. Тому що її дитини 8 років, і якщо вона прочте 8 строчку, то щось з дитиною може трапитися. І це приводить до якихось жахливих наслідків, тому що вона повинна читати кожну строчку.
2: Добре, а які причини виникнення даного захворювання?
3: Насправді однієї причини немає. В першу чергу, те, що я читала, те, що я бачила, все-таки я вважаю, що значну роль відіграє конституціальні особливості людини. Тобто завжди це люди, які схильні до самоаналізу, рефлексії, тривожні, як кажуть, такі дуже все близько беруть до серця. І дійсно пацієнти, які звертаються з цим питанням, потрібно сказати, що пацієнтів з УКР справжнім дійсно не дуже багато. Їх багато, але вони не дуже часто звертаються, тому що на початку це не так заважає життю. І зазвичай це починається в пізньому такому підлітковому віці, ну, якщо брати золоту середину, скажімо так. А коли вже це заважає життю, так, може, тому що тривалий час це взагалі приховують. Є теорія, що в цьому так само, ну не теорія, це підтверджено, що велику роль грає нейромедіаторна система дофамін, глутамат, серотонін. І от порушення у цій системі приводить до розвитку ОКР, тобто дії, мислення і реакції на них. Насправді теорії є дуже багато. От мені більше до душі це все-таки те, що це відіграє роль конституція людини, яка вона є взагалі за особистістю, і нейромедіаторна система. І це підтверджується тим, що у лікуванні пацієнтів з ОКР дуже активно використовується СІОС, це група антидепресантів, і вони дійсно дають результати.
1: З мого клінічного досвіду, як правило, є якась травма, яка була у певному віці, і ця травма може і не повлияти на повсякденне життя, але якщо потім, ми розбираємо причину ОКР і які певні симптоми специфічні для тої іншої людини, то як завжди є якась травма. Наприклад, у мене була пацієнтка, яка страждає на ОКР, і це дуже нав'язливі думки, нав'язливий счет. Вона рахує числа. Коли одягається, вона повинна рахувати до 7, якщо вона збилася до 14, якщо вона збилася до 28. От вона завжди прибавляє числа. Якщо вона цього не зробить, щось жахливе повинно статися. Коли вона одягається, коли вона роздягається, коли вона прибирає, вона повинна рухатися по певному счету. І повинна рухати і рахувати свої движення. І якщо вона збивається, там мама зайшла до кімнати, вона певно знову опять рахує числа. І це дуже виснажливе. Вона навчається у медичному університеті. У неї також є порушення сну, у неї виражена тривога, у неї є прояви депресії. І це все заважає їй жити. І ми коли з нею розмовляли, я прийшла к тому, що вона у дитинстві допомагала мати слідкувати за своєю бабусею хворою. І там була певна травма, коли вона побачила те, що вона не повинна була бачити. Певні ткані, які згнили, і це у неї викликало таку травму. І потім вона жила певний час, як завжди, здорова людина, а коли зустрілася зі стресом, коли поступила у медичний університет, а це дуже стресова подія для багатьох дітей, це вилилось у нього в прояви ОКР.
3: Це дійсно так. Вікторія Вікна сказала правильніше, тому що коли я мала на увазі оці конституціальні особливості, тобто трапляється якась подія, коли оці адаптивні процеси, вони в силу там певної конституції людини не можуть пережити травму. І в наступному тоді вже, так як сказала Вікторія Вікна, це може спричинити розвиток ОКР.
1: Ну, це конституціонально треба, щоб людина була по типу психостенії. розвивалися. І це
3: як зазвичай
1: може викликати розвиток ОКР.
2: А який зараз такий вік, да, який більш розповсюджений для ОКР? Чи є таке? Може, знаєте?
1: Так, підлітковий
3: вік, так. Але частіше вони все-таки звертаються вже пізніше.
2: Пізніше, да.
3: Так. Коли це дійсно заважає функціонуванню. Я не провела з цим пацієнтом багато часу, але коли я чергувала в приймальному відділенні, поступив молодий чоловік, 35 років. Дійсно, в нього на той час він же розповідав про явні ознаки ОКР, все це вже розвилось, але коли я його спитала, опишіть себе в юнацькому віці. Чи пам'ятаєте, це було щось таке чи ні, чи це з'явилось, а в нього дійсно була виражена психотравмуюча подія. Він опинився на війні, як і багато чоловіків зараз. І він каже, що тоді я не звертав на це уваги, а коли я вперше звернувся до психіатра, тоді він мені вже пояснив, що то був початок. Якраз йому було десь 17 років, і кожен раз, наприклад, коли він мав вийти з дому, він мав повернутися, подивитись один раз в дзеркало і йшов собі далі. І на протязі дня все було добре. І в силу якихось культуральних особливостей там серед сім'ї і так далі, всі просто розцінювали це, як, знаєте, кажуть, суєвірність, напевно.
2: Да, да.
3: І ніхто не звертав на це увагу. Але згодом це почало наростати, і коли він опинився на війні, він навіть тоді вже розумів, що це... Там ситуація була не з дзеркалом, в нього були інші ритуали, але перший час, що він ще намагався це приховувати, але потім він сам звернувся до своєї старшини і сказав, що зі мною щось не так, і я боюсь, що я нашкоджу комусь. І тоді, коли він вже перше потрапив до спеціаліста, йому дійсно діагностували ОКР і пояснили, що це почалося ще дійсно в підлітковому віці.
2: Ну так, з тим дзеркалом, знаєте, нам постійно казали, там подивись в дзеркало, щоб тобі пощастило, щоб та чорна кішка тобі дорогу не перейшла, повертатися додому не можна.
1: Постукати, якщо ти хочеш, щоб цього не збулося.
2: По дереву, по голові, де скрізь, щоб переплюнь через плече.
1: Ну це прояви тривожної людини. А якщо ці прояви кожну годину, і це заважає... Тобто, якщо я повернулася, посмотрела у дзеркало, ну і все. І пішла там собі по своїм справам. А якщо це кожен час, а якщо я повинна два-три рази подивитися, то це звичайна проблема.
2: Тобто людина не хворіє, да, на ОКР, коли вона не подивилася в дзеркало, значить не пощастило і пішла далі. А інша, да, яка має розлад, да, чи вірно така зараз кажу, вона, якщо не подивиться в дзеркало, буде йти і думати, Боже, зараз що зі мною трапиться, чому я не подивилася. І...
3: Я думаю, вона навіть нікуди не піде, доки вона не виконає якийсь ритуал.
2: Це потім. Чи спочатку так же саме?
3: Там же виробляється оця схема, нав'язлива думка, тривога, яка з нею пов'язана, і ритуал. Просто вони ще можуть бути коротшими по часу і не так заважати. Угу. Але взагалі жодна людина, яка страждає на це захворювання, вона нікуди не піде, доки вона не виконає ритуал і не почує оцей ритуального спокою. І тоді вона може продовжити на деякий час, доки їй стало легше, продовжувати життя, а потім знову.
2: Так що не все так просто, да? Добре.
1: А яка психотерапія повинна
2: бути
1: при ОКР? Я знаю, що лише когнітивно-поведінкова.
2: Да. По-перше, я, якщо буду казати за себе, да, я також працюю тільки з компонентом з лікарем-психіатром, тому що там в мене був, наприклад, хлопець. І там проблема в підліток. Проблема в тому, що мати настільки не хотіла його до лікаря-психіатра, тому що йому там 15 років, і це просто його якась звичка. Він був вимушено переміщеною особою в, не пам'ятаю, в яку країну, чесно, зараз. І в нього був ритуал – це постійно мити руки, знімати одяг, бо весь одяг був брудний. Потім йому було брудне все, що мала відношення до його мами. Тобто він навіть вже почав спілкуватися з нею тільки по телефону, щоб не було контакту. Та, там була травма, я не буду про неї казати, але це вже дійшло до таких масштабів, що ми з ним також спілкувалися онлайн. Потім я кажу, мені треба тебе бачити. Він приїхав і він сам не зрозумів, як він сів на стілець, який він також вважав, що він дуже грязний, тому що до мене там приходили пацієнти, да, до нього ж також. І ми застосовували з ним багато-багато технік, але воно було не допоміжним, тому що це лікування було не комплексне. Тобто тут все одно повинен бути, да, когнітивно-поведінкова терапія, вона класна, але і вона працююча. Але в таких випадках треба, ну, працювати комплексно, бо в нього немало, ну, немає зусиль, да, навіть на того, щоб там йти щось робити.
4: Ресурсу немає,
2: да. Він постійно думає про те, що його зараз оточує грязь, скрізь грязь. І якщо я навіть буду там розповідати про якісь техніки, він мене не чує в той час. Він зосереджить на своєму. Тому, коли людина приймає медикаментозне лікування, то когнітивно-поведінкову терапію ми додаємо, і ефект намного, ну, набагато кращий і результативний.
4: Так, якщо фармакологія, то це СІОЗи потрібно приймати і у багатьох дозах. Угу. Це не мінімальні дози, а багаті.
3: Великі дози.
4: І треба звертати увагу на порушення функції центральної нервової системи. Чи є порушення сну, є тривога, є прояви депресії, чи якісь інші симптоми. І терапія повинна бути направлена на
2: купірування цих симптомів.
4: Так. І тоді в комплексі з психотерапією буде дуже гарний результат. Но треба перепрацьовувати ту травму, яку ми
2: отримали
4: у дитинстві чи у підлітковому віці. Обов'язково. Я не знаю, як ви це попрацьовуєте.
2: Це обов'язково, але це не на першому етапі спілкування з пацієнтом. Тобто це коли він дійсно ходить в терапію. Бо такому пацієнту консультування, да, є недопоміжним. Їм треба, ну, курс терапії, поки він не вийде, ну, в більш-менш, да, такий нормальний стан.
4: А як допомогти близькій людині, от, будь-то мати чи тато, справитися зі своїм рідним, якщо у нього є...
2: По-перше, не обіцінювати те, що з ним відбувається. Тобто, багато моментів у нас проходить не дуже гарно, коли родичі обіцінюють стан людини. Те ж саме при депресії, при ОКР. Оце ти щось собі придумала, та просто викинь це з голови. І, ну, чесно, давайте будемо чесними, так воно і є. І це є додатковим для тієї людини, яка страждає на будь-який розлад, да, що мене ніхто не розуміє, десь він промовчить додатково, не звернеться за допомогу і буде погіршувати самостійно свій стан. Так що перший пункт – не обіцінювати, уважно слухати, дивитися, чим можна допомогти, там, піти супроводити до лікаря, да, там, можливо, ви не знаєте, що це потрібно йти до лікаря-психіатра, та піди до сімейного лікаря, да, куди-небудь, але ви повинні отримати цю допомогу. І є складності в тому, що близьку людину дуже дратує те, що відбувається. Да, там вдома вона може ж, там людина з ОКР, якщо їй щось не подобається, вона ж і не дає, ну, спокійно жити тим, хто її оточує. Тобто ці ритуали буває таке, що вона просить, да, виконувати тих людей, які є поруч. Там, наприклад, я помив руки, дай ти 10 разів піди
4: так,
2: помий руки.
4: Постой біля мене, якщо я от буду мити руки, а ти стій біля мене.
2: І головне, коли ви знаєте, да, коли вже є діагностований стан тієї рідної людини, ви повинні дійсно вивчити, що це за стан. Ну, що з нею відбувається. Ви повинні самі це розуміти, що з нею відбувається. І тоді вам буде краще розуміти ті процеси, які відбуваються у вас вдома. Чому він це так миє? Не для того, щоб дістати всю родню, яка є біля нього. А він не може зараз це сконтролювати. Тому от психоедукація, розуміння тих процесів, які відбуваються з твоєї родини. І я вважаю, що от, якщо ці три пункти будуть зроблені, то родичу, який буде біля вас, буде набагато краще і швидше одужати.
4: А які є ще нозологічні форми, які схожі на ОКР, Рита Віталіївна?
1: Шизофренія.
3: Шизофренія, аутизм. У них теж є деякі ритуали, вони часто їх виконують, але це не говорить, що в них ОКР, тому що причина для ритуалу, вони різняться. Так само, як і при психотичних розладах, у нас же є пацієнтки, яка вона встановлена діагнозом психотичного рівня, але вона виконує ритуали. Там в певному порядку пройти по плитці, яка у відділенні, там, чи ще, але тут сам, я не знаю, як можна сказати, речах до дії, він різний. Тобто, якщо, наприклад, взяти аутизм і ОКР, так, то при ОКР людина виконує дію, яка їй, ну, насправді, то неприємна, але вона має її виконати, щоб почути себе краще. Угу. Вона є, ну, такою, в неї зберігається критика до цього, і вона, це нав'язана дія, але вона її виконує. Навіть якщо не хоче, втомлюється, вона все одно це робить. При аутизмі це частіше за все, ну, по-перше, це різний вік, початку зовсім, але у пацієнтів з аутичним спектром частіше за все це носить такий от характер сенсорної якоїсь сенсорного комфорту, тобто розкласти, тому що просто так, ну, комфортно, але до цього немає думки, що якщо я не розкладу олівчики там по кольорам, то щось станеться, або там мені потрібно буде це зробити заново, тому що я не відчую цього комфорту. У пацієнтів з психотичним рівнем захворювань, так само от шизофренія, дуже яскравий приклад. Тому що, ну, дійсно, часто бувають ритуали, але вони навіювані, по-перше, там немає критики до того, що щось не так, я роблю, все нормально, я роблю, тому що або це якісь маячні мотиви, або, можливо, це по причині галюцинаторних якихось переживань, тому що, наприклад, голос сказав зробити. І різна причина. Ритуали можуть бути багато де, але причина буде залишатися різною, принципово різною.
1: І вони більш вичорні у людей, які страждають на шизофренічний процес. Це дуже красиво виглядає. Якщо вони роблять ритуали, то це як танець у них. І танець завжди один і той же. У нас у відділенні є така пацієнтка.
3: Не змінюється.
1: Не змінюється. Вже декілька років, і це як танець, це дуже дивно виглядає. А якщо я думаю завжди о чомусь, і ці думки у мене, ну, мабуть, нав'язливі. І я думаю, ну, у ножах. От є такий приклад, у мене є пацієнтка, вона завжди говорить, я постійно думаю о ножах і постійно хвилююся, щоб щось не зробити цими ножами. Я все вже попрятала, а завжди о них думаю. Що ви можете порадити ОКР-лі?

0: за змістом. Тобто, коли є нав'язливі думки про те, що я можу нашкодити собі або комусь. Так. І дуже часто ці пацієнти, вони не нашкодять, вони стримують себе від дій, але уявіть, яке навантаження вони відчувають. Вони можуть намагатися обійти місця, де є група, скажімо, людей, які підпадають під те, що от вони вважають, що вони можуть нашкодити дитині, або літній людині, або вони можуть не сідати за руль, тому що вони переживають, що вони на когось наїдуть і не зможуть себе стримати. Тобто такий зміст обсесивно-компульсивного розладу, він дійсно є. Тобто, тому що частіше говорять там про миття рук, не знецінюємо, просто кажемо, що про це говорять частіше. Але є й багато інших форм. Це є навіть це магічне мислення, що якщо я зроблю щось, то я попереджу якусь там катастрофу. Угу. І людина розуміє, що в дійсності це не так. Це, ну, це не раціонально. Але вона буде це робити, тому що якщо я не помию руки 15 раз, то моя мама помре. Або щось таке. Оце по типу магічного мислення. Що ще є такого цікавого? Я один раз читала про... Це був як приклад у книжці, от якраз з тої категорії, коли я можу комусь нашкодити, що чоловік за настоянням жінки звернувся до лікаря, тому що йому було соромно до нього йти, тому що його нав'язливість полягала в тому, що він соціальний чоловік, одружений, в нього є діти, в нього, ну, виключаючи хворобу, в нього все добре. Але коли в нього почав розвиватися ОКР, він боявся, що він зґвалтує дитину. І він відмовився проводити час з дітьми. Він не забирав їх до школи, він не возив їх до школи. Він приходив до контакту. Взагалі. І всіх дітей, не тільки своїх. І насправді це, я ж кажу, вони не зроблять цього, але... Думки бувають абсолютно різними.
1: Да, але це заважає їм жити, тому що вони так тримають себе, але їм кожен раз здається, що вони просто не зможуть це контролювати. Так. І це, знаєте, як можу так дати опис, да? От як внутрішнє скаженієш. Да.
2: А де межа між характером і от розладом? Мабуть, я завжди чистюля, от я мию руки, а я завжди мию руки, і дуже багато протягом дня. Грета це
0: я
2: знає.
0: Знаю.
2: Ну, завжди. А де межа? От між характером і розладом.
1: Дивіться, ну, якщо це нам, як пані Грета вже сказала, якщо це не заважає нам настільки жити, то мийте свої руки.
2: А якщо це заважає жити...
1: води хто... багато є.
2: Так, води, мила, порошка. Є у нас такий приклад.
0: Є.
1: Ну, що я вам можу сказати? Закуповуйте.
2: Якщо це не приводить до постійної напруги, то есть я мій руки мію.
1: Ну, спокійно собі,
2: так. Так. Це приводить до напруги моїх оточуючих.
1: Так, от нехай вони пропрацьовують те, що їм не подобається.
2: На психотерапії.
0: Звісно, да. Без психотерапії нікуди.
1: То чому це їх дратує? Що з ними відбувається? Що це їм нагадує? І так далі. А якщо жалко води, то психологія бідності, чи що?
2: А чого ви так ідете? Тому що я була у відділенні. Мені треба помити руки. Це постійно. А якщо от, лише думки, нема дій, це ОКР? Невидимий ОКР?
0: А якщо думки? Я думаю, що... Ну, думки якого характеру, що там я ховаю ножі, тому що я переживаю. На цьому прикладі, так ми розбираємо?
2: Це теж якийсь травматичний досвід був. Це потрібно розбирати кожен приклад
0: окремо.
1: Окремо, да.
2: І повинна розмовляти з людиною, і я завжди за офлайн-консультацію. Я завжди за те, щоб
1: бачити.
2: Я... як лікар могла бачити вживу людину, яка до мене звертається. Ніяких смс-повідомлень, лікування по телефону – це зовсім жах. І тоді наш інструмент – це наші
0: очі,
2: вуха і наша досвідченість, насмотреність. А ви, у вас був тільки один приклад?
1: Та ні, ну їх багато.
2: А був у вас якийсь результат, що все, от ви добилися того, з чого, до чого йшли?

0: була дівчина, мама її викладач. Зараз я не можу пам'ятати, що в неї було саме, бо це було, ну, що саме вона робила. Мені здається, не руки мила, а щось було з їжею пов'язано. Ага, всю їжу, яку вони покупали додому, вона її перемивала. Тобто яйця, коробки всі, їх неможливо було покласти в холодильник, тому що йшло також зараження. Хочу сказати, що ну, ми довго з нею працювали, не менше, ніж рік.
1: А мити повинна була мати?
0: А?
1: Мила це все мати?
0: Мати, так. Да. Мати і вона.
1: Маніпуляція?
0: Ні, і вона мила. І ніхто не міг поставити в холодильник їжу. Ну, тобто все. Або вона не їла, взагалі не їла.
1: Угу.
0: І там ще там у нього було з ручками, з книжками. Ну, воно, знаєте, як... Помогло, але були стресові ситуації, які її ну, знову повертали. Ще була дівчина, яка не могла улягтися спати, бо подушка стояла не так, як їй потрібно, і це заважало їй засинати, і вона ніяк не могла привести цю подушку в норму. Потім одіяло пішло, ну все, і тут же пішло і порушення сну. А вона ходила до школи, а вона не висипалась, тому пішли і когнитивне зниження. А зараз вона поступила в юридичну академію, спить спокійно. Буває, іноді повертається до того, що там з тою подушкою. Але ці всі дівчата проходили також медикаментозне лікування.
1: Так, якщо людина тривожна по конституційному типу і вона має склонність до ОКР. ОКР – це ж взагалі невротична група.
0: Так.
1: Тобто це захворювання асоційоване зі стресом. І якщо вона має схильність до ОКР, чи тривоги, чи депресії, це повинно бути таким червоним прапорцем, що треба соблюдати режим сну та бодрствування, треба лягати в один і той же час, і треба звертати увагу на качество і количество сну.
0: Угу.
1: І якщо все буде добре зі сном, якщо ви будете працювати над режимом дня, якщо буде фізнагрузка, це фізнагрузка повинна бути для того, щоб знизити кортизол, який виробляється кожен день у тривожної людини. І якщо ви будете соблюдати такі мінімальні профілактичні заходи, то все буде добре і, мабуть
0: взагалі,
1: не розов'ється.
0: Окей. Тривожній людині, мені здається, так важкувато, бо вона тривожиться через будь-що може. І можливо таке запитання, що якщо людина відчуває, да, знає свій стан, що вона постійно тривожиться, да, така, інколи кажуть, я просто дуже відповідальна, тому і тривожусь. Да? Ну, це ж, можливо, їй потрібно дійсно щось і медикаментозно ну, приймати, бо тільки виконувати такі ритуали, вони так, ну,
1: якщо,
0: мені здається, цього також може бути недостатньо, особливо в наш час.
1: Якщо нема порушення сну, нема порушення по типу тривоги чи депресії, якщо вона не оживає ввечері і зранку у неї все добре, а не я не виспалась, у мене нема сил, то не потрібна медикаментозна терапія. Якщо є якісь порушення на рівні ментальної сфери, на рівні центральної нервової системи, тоді да, тоді якась терапія недовго тривала. Приблизно 9 місяців
0: так.
1: Нам ВОЗ рекомендують приймати ліки, антидепресанти, а потім ми виходимо в ремісію і все. Но це не говорить про те, що це у майбутньому мене не зачепи. Якщо буде якась ситуація, яка буде для мене дуже травматичною, то завжди я можу вийти оп'ять.
0: Угу. Тобто повернутися той стан.
1: У розлад адаптації з депресією та тривогою. Ну, профілактичні заходи – це дуже вагомо, тому що всі мої пацієнти, які приймають контрастний душ, які постійно
0: фізичне
1: навантаження,
0: Контролюють графік сну.
1: Контролюють графік сну, то це дуже якісне качество життя.
0: Так, да, вони повертаються просто, знаєте, до такого. Ну, я просто вже практикувала і знаю.

0: реально 7 ранку вже просто літати від того, що ну, тобі просто класно.
1: А чому Грета Віталіївна ОКР часто йде поруч з депресією? Як ви вважаєте, як лікар?
2: Насправді, тому що те, що я казала, у цих пацієнтів є критика. Вони розуміють, що з ними щось не так. Вони розуміють, що знижується якість їх життя. Вони розуміють, що вони інші, вони до того моменту, як вони звертаються до лікаря, вони розуміють, що вони відрізняються від інших, що вони не можуть так само якісно функціонувати. І це розвивається дійсно по типу таких реактивних, депресивних, тривожних розладів, тому що людина розуміє, що вона випадає з цього життя. Угу. Тому що ритуали, вони виснажують як емоційно, так фізично, а так само вони забирають дуже багато часу. Тому дійсно це супроводжується і тривогою, і депресивним фоном. І загалом обсесія, яка, тобто думка, яка виникає у пацієнта з ОКР, вона дуже часто приводить до тривоги. І ритуал то виконується для того, щоб цю тривогу і напругу зняти. А закріплюється за рахунок того, що коли людина виконує цей ритуал, збільшується дофамін. І в нас ми отримуємо такий замкнутий круг, ну, як винагороду.
0: Може також привести до суїцидальних тенденцій?
2: Може. Дійсно, може.
1: А які симптоми от ви можете описати для людей, які страждають на ОКР, як би страждають, якщо вони не були у спеціаліста-психіатра чи у психотерапевта, у виді депресії? От на що звернути увагу їм треба?
2: Саме пацієнтам, на що треба звернути увагу?
1: Якщо вони не ліковані, вони не зверталися?
2: Це відсутність сил, знижений фон настрою, це підвищення активності ближче до вечора, а зранку пацієнт може відчувати себе виснаженим. Він все відкладає на вечір, зробить потім. Порушення сну дуже часто. Що ще може

0: Насправді по-різному, але це може бути і пізне засинання, що характерно для депресивних, коли розвивається депресивний фон, це пробудження у ранніх годинах, там 3 години ранку, 4 години вони можуть прокидатися. І найчастіше за все вони вже прокидаються з відчуттям неспокою, хвилювання, і їм дуже важко потім заснути, вони не можуть все, вони вже йдуть, і якщо це ОКР, вони вже продовжують якось виконувати свої ритуали, дії для того, щоб свій стан полегшити. І за рахунок цього вони надзвичайно виснажені, тому що в них попереду ще цілий день з ритуалами, з думками.
1: А якщо людина от ввечері оживає, ввечері багато робить, чимось займається і лягає спати о 3 години ночі, це порушення сну?
0: Звісно.
1: Ну, це не смішно, тому що до мене звертаються пацієнти, які говорять, як ви спите гарно, лягаю у 2-й чи у 3-й, ну сплю багато.
2: Угу. Тобто зранку вони ще сплять?
1: Зранку вони сплять так. До 9-ї, до 10-ї, так. Вони ж ніяк ми.
0: Тому що перша половина, їм важко в першій половині дня, а от ввечері.
1: Ну це є порушення сну. Якщо він спе, він говорить, я сплю 9 годин. ВОЗ рекомендує спати 7-9 годин, да. Для дорослої людини, ну я сплю свої 9.
2: Просто але треба уточнити, не в той час, да. Бо можна і в час дня лягти і прокинутися 9, чому ні, да?
0: Ну, виспався 9 годин. Якщо дозволяє ситуація життєва, то можна, але це вже
2: але це
0: не норма. Для мене це не норма, чому? Тому що наш організм дуже... Такі, як сказати, залежить від часу, тому що всі там, як сказати, деяка кількість нейромедіаторів має свій час виробітки. Так само, як інша, кортизол зранку, там, якщо ми не поспимо, в нас не буде мелатоніну, не буде мелатоніну, не буде серотоніну. І знов в нас виникає цей замкнутий круг. Проте пацієнт каже, так, я засинаю в 3, але я так звик. І починається, я сова. І
2: от,
0: я там
2: я продуктивний ввечері, зате стільки роботи зробив.
1: Зараз я хочу цікаве питання задати психологу, да, психологіні моїй чарівній. А якщо я сова? От я більш виснажуюсь зранку, а ввечері я готова до праці. Я пишу, я читаю, я там роблю щось. Но...
2: Чого ви сова? Може ви голуб?
1: Ну, це ж психологи, це определення,
0: визначення
1: зробили у прошлому віці, у 70-х роках. Сови і жаворонки. А от якщо я сова і лягаю у 3-й годині, що ви мені скажете на це?
2: Що треба змінювати свій стан.
1: А є сови і жаворонки?
0: Немає.
1: Ох, слава.
0: Немає. Софії жаворонків.
2: Це все в нас в голові. Ми собі просто, ну знаєте, знаходимо якесь виправдання, да, того, що ми не спимо. Бо я сова. Ну, у всіх є ніч, да, для сну, ну, у всіх є день для роботи. Це ж не, ну...
1: Ми дневні млекопитаючі, крупні. Ми повинні спати вночі і працювати
0: так,
1: в день.
0: Ми не кішки.
1: Так,
2: так. Тому вночі ми лягаємо спати, а днем ми працюємо. Бо якщо ви днем ляжете спати, то вночі... Ні, є і різні роботи, але все одно ми повинні спати ночью.
1: Як справлятися, от також питання є від наших телеглядачів, як справлятися з власним безсіллям, коли терапія триває довго, а клієнт застрягає? Нема ремісії, якогось полегшення? От що мені йому сказати? Чи
2: тобто,
1: підтримати?
2: Пацієнт к вам ходить, ну там візьмемо...
1: І до мене, і до психотерапевта, і завжди він стирає, моє, і нема полегшення зовсім. Ну, спит він більше, чим там без терапії. А полегшення нема.
2: Ну, дивіться, по-перше, полегшення немає не тому, що через такий там термін, не тільки тому, що там лікування. Ну, по-перше, треба подивитися на лікування. Якщо все ок, там з тими спеціалістами, які з тобою працюють, бо це також важливо дивитися, бо буває немає результату, довготривалий час, тому що з вами працюють ті фахівці, які вам і через рік не нададуть результат.
1: А якщо все ок?
2: Ні, ну я ж повинна ж обширно відповісти на це питання. Якщо все ок, то тут треба також і для фахівця зрозуміти, чому в нього не йде.

0: бо сьогодні клієнти, які звертаються до психолога, до психіатра, дуже часто перекладають відповідальність на лікаря і на психолога. Тобто, я прийшов до вас...
1: Не на себе.
0: Не на, да, я ж прийшов до вас, я ж вам сплачую кошти. Результата немає. І це може бути також такою стороною обіцінювання і та перекладання відповідальності. Ви мені дали таблетки, я їх випив, але вони не допомагають. Ти мені сказала там контролювати щось, вони ж потім чи можуть не виконувати ті завдання, які дає їм психолог. А ще може бути таке, що вторинна вигода. Мені немає сенсу виліковуватись, тому що зміниться багато чого, що мене оточує, так я звик, щось вже да, там адаптувався. А якщо я зараз вилікуюсь, то і оце оточення до мене може, і це може відбути безсознательно. Да? Тобто вторинна вигода, треба дивитися, що дає ця хвороба цьому пацієнту.
1: Завжди треба дивитися,
0: да.
1: Обов'язково.
0: Це важливий компонент в лікуванні. Тому що так всі приходять спочатку, так хочу вже позбутися там цієї хвороби чи тієї.
1: Якщо і я тільки, буду здорова, да, мені потрібно буде йти навчатися,
2: працювати.
0: І як тільки
1: або,
0: ти,
1: не дай Боже,
0: да,
1: працювати.
0: Починаєш працювати з клієнтом і ти бачиш, що о, ти ж все одно бачиш результат. І тут він такий, опа, ми знову в ту яму впали. А йому страшно може бути вже виліковуватись. І...
1: Таке. У мене була така пацієнтка, яка мені говорила, найкраще, а що мені з цим робити? Мені тепер потрібно йти на роботу? Я ж якби здорова. А ні, ошиблася, не здорова.
0: Ні, здорова опять, да? Опять прийшла депресія. Ой, я вже думала, що я можу добре функціонувати. А навіщо мені добре функціонувати, коли в мене була депресія? Мій тато тривожився, да, що щось мною, щось не так. Мати, всі давали мені кошти, кожен щось кудись звав, щоб тільки я посміхнулася. А зараз, якщо я буду ок, то це ж треба ж іти щось зробити
1: це,
0: з цим.
1: Це
0: просто я, ну,
1: інфантильна,
0: да, це особистість. Треба також дивитися в вторинну травму, розбирати з людьми, бо її також можна пропрацювати. Ти все це можеш отримувати від людей, да, там, від життя, але без хвороби. І от тут завдання психотерапевта, да, навчити отримувати те ж саме, ну, для неї, да, що вона отримує під час хвороби, без того, щоб вона хворіла.
1: Ну, також ще є декомпенсація. У пацієнта вроді все ок, і він пішов на якусь медикаментозну ремісію, а потім безмедикаментозну. А потім щось сталося, і це неможливо, як психотравма, з якою ти не можеш справитися. І це може привести також до декомпенсації, заново ми моємо, стираємо.
0: Да. Ні, просто причин може бути багато, да, там, і просто треба кожен наш випадок, дійсно, він потребує детального аналізу, і є в кожного свої особливості.
1: Є таке питання цікаве, а чи можливо перетворити симптом ОКР на ресурс у творчості або у роботі? Ну, так. Цікаве питання, але тільки для того, цікаве, хто не знає, що таке ОКР.
2: Ні, тому що якщо є ОКР, ресурсу не буде, воно дуже виснажує.
1: Якщо є дійсно ОКР, а не просто там нав'язливі думки.
0: Так що на творчість подушку не рівну, яка ми
2: але
0: не можемо.
1: Які можемо дати поради? У нас вже закінчується час. Які поради можете надати нашим?
2: Бути уважними до своїх близьких, не ігнорувати, не обіцінювати, не казати, що це, ну, ти просто суєвірний, не знаю, багато часу пробув у селі з бабусею, це перестань хлопати по столу і плювати через плече. Не боятися звертатися до спеціалістів, не стидатися цього, в чому цього нічого немає такого жахливого, і чим раніше ви звернетесь за допомогою, нехай це буде спочатку психотерапевт. Він вам розповість про це, порекомендує звернутися до лікаря. Зробіть це комфортним для себе, але цей крок потрібно зробити, тому що ви просто Погіршити, значно погіршити, якщо не зіпсуєте повністю своє життя.
1: Зараз навіть сімейні лікарі обізнані можуть надати вам пораду, якщо ви не можете звернутися до психіатра чи до психотерапевта, якийсь тригер є.
2: Так.
1: Чи стигматизація.
0: Так.
1: Дякую вам щиро.
2: Дякую вам за запрошення.
1: Дуже гарний ефір.
0: Такий живий.
1: Це був проєкт «Ігри розуму» на Першому міському. Дякую, що ви з нами. Зі мною була моя чарівна співведуча Ганна Величко, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?», психологиня, та моя чарівна психіатриня, моя колега Грета Віталіївна Помян.
2: Дуже дякую вам.
0: І дякую вам, пані Грета, чесно, і дякую своїй ведучій, пані Вікторії Баскіни, кандидату медичних наук,
1: завідувачу,
0: лікарю-психіатру, завідувачку гострого жіночого відділення, чарівні, просто неперевершені жінці. І будьте уважні кожен до себе для того, щоб підтримати себе, допомогти на ранніх етапах. А в нас є чарівні лікарі, які поруч з нами.
1: Бережіть себе, дякую, що ви з нами.
2: Дякую.
3: Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102,7 FM. Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
5: Люба, що б ти хотіла…
4: Все, скрізь і одразу.
5: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
5: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
6: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

the world. Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Абсурдні кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це? Абсурдні кохання без меж.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. Everybody get up.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

самі без човна, і не з ними. Такий неясний сон, чом річка не зала, чом ласка не прокльоне хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.